laya pehana wonda malo dendie daya pehana wolurju lo dendie daya tanjik te wonda melo tanpende ya ceto wondu chi lo ya ya te ya tatsume wo mato lo hele ma ya tahyun wo gumga lo ya ya te ya tajin

Chobo namba, ta zangko re niyan li wojo shibi leji ni ba di na, zi ma rinchi zhoma ya tongi le zi, zhu mi tsa zhe shiba di mbaji yin. Le zi di ya cai na, wo xio lu zhu dang, yang na rinchi zhoma ya zon le zhen ge, nyo de jen ni do.

0: Simjian tamjie de wa dang de wei ge dang dian ba ge ji. Simjian tamjie dong ye dang dong ye ge ge dang zhe wai ge ji. Simjian tamjie dong ye mei mei de wa dang mei zhe wai ge ji. Simjian tamjie ni li cha dang ni dang zhe wei dang yong ba ne ba ge ji.
1: Chobo namba, ninja yiwan chobi le yang jie che ji tu san lu de da chobo yong wan na a zi zhe wa yin. 听得荣耀及情感联系寻常的那家就应我最近没联系呢杨家投用

Ya zhubo namba, da da rin ge zangko ri niang lin zin no yi ba. Pa mi ca ting ta yi ma gu zang zhuma ya dong yi lu yi chung zhi xiba ta. Yi ma rin qin zhuma ya dong yi lu yi. Zhumi za zhub xiba di ni zha zhe xio bi. Zhubo zu lu yi di ni la ga bo xion na. Nga zo la ka par jian ni ri go xie cho le zhi. Da ngun la yi cai na wo xio lu zhu jie zang ba ta. Yang na pa mi ca ting zong ba. Yi ba pa mi ca ting ta yi ma gu zang zhuma ya dong yi lu yi chung zhi xiba di zhi. Lozi de le so si chongzhi la jiang bi dam zi de, ni bi njokou ni gong ge.

Chobo namba, ta zangko ri niya li wodyo sibi leji ni pa di na, zi ma rinchi zhoma ya tongi le zi, zhu mi tsa zhe siba di mbaji yin. Le zi di ya cai na, wuxio lu zhu dang, yang na rinchi zhoma ya zonle rin ka, nyo da jen nyi do.